0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Muno Moçambique, nzizi uakuana chit-chit, meia-noite. Tene, pata fica com uma peito na mabasa ansena, mas não quero anchisena. Nziku, yalero chitato, kupira kwa nziku. Kumina sitandatu, ndhana mekaleno yenyensi, chaka cha pikubinu, makumabiru na pitandatu. Mwaprekezo na ini, ntondo muna bandu paradi Moçambique, onezi yojo, kumichini, ndapada basa na Joaquim Rondão, munzi nda wakilimani, kumichini kukali Eliseu Salakini. Mutatu watu, tatu salani. Tinati tizonani, nsiku zina mazina.